ya da telefon, ya ya da telefon, meğer yetişsin kader. Ya ya da telefon, ya ya da telefon, ilaçın ne kiriyalet. Ya ya da telefon, ya ya da telefon, meğer